0: Вие слушате радио Party Mix. Party Zone-ата на България.
1: Și o piesă adevărată care este la valoare.

0: Oște, iubim o muzică, e din stul pe iubim Otuvia Radio Party Mix.
1: Sandri, dai chitară, brat.
2: Sandri, dai bas, brat.
1: Bisco, как правит перкусията?